0: Dorboreya.
1: Dorboreya.
2: Dorboreya.
0: Onu na wuras mwenye na mefina ki. Dorboreya. Dorboreya.